0: det är en applåd till
1: er. Eurovision. Nu orkar jag bara spela en låt till.